0: The Chainsmokers og Roses var det på NRK P3. Hei, god morgen. Fredag 2. oktober. Dette en helg som du sikkert har ventet lenge på. Vi lurer på hva du skal fylle den med. Del med oss I appen NRK Radio. Der finner du P3-målen. Kan trykke på send inn.
1: Jeg synes Vegard svarer på oppgaven. Han finner frem med en liten glede. Han skriver at han gleder seg til å våkne uten alarm I morgen. Det noe av det beste som finnes I hele verden. Og det, jeg synes, ja, man snakker ikke nok om det. Den, bare den følelsen I... om helga bare vite sånn, vet du hva? Jeg vet ikke når jeg våkner. Ja. Det finner vi ut da.
2: Det jeg synes litt digg at jeg vet at jeg står opp tidlig uansett I helgene, fordi åpenbart så står vi opp veldig tidlig I ukedagene. Mm-hmm. Men det at jeg kan liksom sove ut og likevel være ganske tidlig oppe,
1: ja.
2: Det et privilegie, vil altså, jeg si.
1: En gang så sover jeg, hva da, 10.5 timer, og så våkner jeg 8:30.
2: Ja. Det fantastisk.
1: Ja, så det gleder jeg meg også til.
2: Jeg har vært en inspirasjon for Bryddejaret.
1: Ok.
2: Skriver at han skal ta med fruen på naken spa.
1: Nei.
2: Og gleder seg veldig. Men det jeg synes veldig hyggelig at han også skal overraske henne med en fin middag og overnatting.
1: Ja, på naken spa. Ja. Må man være naken på hotellrommet også da?
0: Ja, ja, ja.
1: Man
2: ja.
1: Må det.
2: Ja, ja, ja. Yep. Herregud.
1: Men dette...
0: Det bestemmer vi.
1: ja, ja, ja. Dette fra spøktavlen, men jeg har hørt at på en del av de her naken spaen, så da både... Så det dresscode I restauranten, og dresscoden badekåpet.
2: Ja. Den naken spa jeg var på, så var det litt sånn valgfrikt på restauranten.
0: Ok, valgfrikt.
1: Men du kunne gå dit I badekåpet?
2: Ja. Jeg spiste frokost I badekoppet.
1: Åh, det digg da.
2: Åh, jeg har spist middag der I badekoppet også.
1: Åh, vet du hva, men jeg vet at jeg hadde kommet og fått noe tomatsaus på fingrene mine, så hadde jeg tørket da på badekoppet.
2: Ja, men problemet at det ganske... Hvis du har vært på spa en hel dag, og så tar du på deg en badekoppe som ganske våt,
1: ja.
2: Så blir det ganske kaldt inne på restauranten også, hvis du har på deg en... kald badekoppe mens du spiser. Får du plutselig urinveisinfeksjon.
0: Ja. Ja, ja, ja. Og da må du inn I bastua igjen.
1: Og da tar du med pizza.
0: Jeg tenker at det føler at det litt rart å på en måte være med. Jeg føler at det en sånn paraktivitet, og når, når det 100 andre som gjør det samme, så blir det litt rart, eller?
2: Mm. Det føles... Nei, det føles egentlig litt naturlig.
0: Ja, ok, ja.
2: Ja.
0: Men det lov.
2: Dere så, ja, nei, jeg skal ikke spørre.
0: Jo, spør.
2: Ok, dere sånn som, liksom når dere for eksempel på nakenspa da, eller et eller annet sted på en flyplass eller noe, føler dere liksom sånn, ok, da jeg var på den nakenspa, så følte jeg at liksom, det her, folkene her, de her hele tiden. Jeg en newbie her.
0: Arin, hvorfor spør du om det? Nei, jeg tuller, fordi du var selv spørrende. Ja, litt om å føle at man kanskje en imposter.
1: Vet du hva? Jeg tror at jeg tenker ikke så mye på hvor lenge andre har vært.
2: Nei, jeg tenker veldig mye på det.
0: Jo, det litt sånn når man på chartertur også.
2: Ja.
0: Disse menneskene bor her.
2: Ja, på hotellet.
0: Ja, de bare det her. Vi kommer aldri til å se det igjen. Kanskje, hvis de helt crazy, så ser vi de ved bagasjebåten på Gardermoen. Men det en liten, bitte liten sjanse, altså.

0: Henning.
1: Hei, god morgen. I dag skal jeg presentere iskremnyhetene fra Petremorgen. For i går så fikk jeg min drømmedag. Jeg har vært og lagd, designet helt nye iskremsmaker. Jeg skal presentere dem for dere litt over klokka åtte.
2: Har du smakt på dem selv?
1: Jeg har fått jo smake under oppskriftsherjingen, liksom, for å se, har jeg riktig mengde av dette og dette og dette?
3: Er det blandet drops, vil du si?
1: Ja! Det vil jeg si. Men en smak kommer til å overraske. Det kan jeg love.
3: Det er litt vondt nå, ikke for å, vi skal ikke snakke alt for mye om det her, men det er litt vondt når du har testet sånn 18 smaker. Altså en smak som kommer til å overraske.
1: Nei, men de andre kommer til å være, det er mye som er digg, og så er det noe som ikke overrasker. Det kommer til å være ekkelt. Og så er det noe som kommer til å være og det forventer du ikke. Så det er bare å glede seg.
3: Og jeg gruer meg til Bernaisen.
1: Ja, den, det har du rett i. Bernis kan du bare grue deg til.
2: Den tror jeg kommer til å bli ganske god.
1: Nei, den var ganske ille også. Jeg skal ikke juke. Ja, skal vi så snart snakke om KI-låter. Gjør det et opprør bedre. Jeg sier nei allerede. Aller først, dagens allsang. I dag bestemmes den av Johannes, som mener at denne låta her, den står sterkt. Den dag i dag. Det er begrunnelsen.
3: Er det beste faren min som har ramlet inn i innboksen? Jeg står sterkt den dag i dag.
2: Hei, Johannes. Ja, eller er han her?
1: Han er ikke her.
2: Åja, ok, men da så jeg bare sånn, hei, Johannes.
1: Vi kom til han fiktive samtale med.
2: Ja, nei, jeg trodde vi hadde han på tråden.
1: Nei, Johannes har glemt å legge mobiltelefonnummeret sitt.
2: Men ikke sant, det er en påminnelse til deg som sender inn allsanger. Ta med telefonen din, så vi kan snakke litt med deg.
3: Fordi det du ikke vet du sører på er at de som vi ringer her, de vipser vi alltid 1000 kroner. Det er veldig lurt å legge igjen telefonnummeret sitt.
1: Jeg tror ikke det, altså.
3: Ja, ok da.
2: Fra Henning sin personlige lomme.
3: Personlige lomma mi.
1: Med låta, det er denne her.
2: Hvilken sang er det der?
1: Arjen. Hva er det du sier, Swedish House Mafia? Har du ikke hørt om det før? Hæ?

0: Ja, ikke sant?
1: Jeg trodde de skulle være lei.
0: Nei, det skulle ikke det, nei.
1: Men det var, vi kjemper for deg og meg.
0: Også veldig gøy å være veldig irritert på dieselbilen, og så lar de motorene gå. Det vil jeg kanskje unngå til da, hvis jeg vil spare penger.
2: Ja, okay. det er noe litt katastrof, pettekatastrofe og, ja. Og plumbo over det.
1: Det ikke det verste KI-genererte jeg har hørt. Jeg fikk litt sånn Eurovision-vibes, jeg.
2: Ja, litt, ja.
1: Det sånn, hvis bygda hadde meldt seg på Eurovision. Skjønner du det?
2: Ja, eller sånn ja. Byfest i en liten bygd, skjønner du
1: ja,
2: mener?
1: Ja, ja.
0: Var det nok til å få dere gira?
1: Nei, ikke helt. Okay.
0: Hva med låt nummer to? Dette da artisten Dieselbrøle, featuring Van Heila Natteragel og Osehore. Låten heter Bare Svada.

0: Nei,
1: den, nei, jeg synes det, den var bedre faktisk.
0: Ja, for her lurer jeg på om det den tante som har skrevet som konfirmasjonssangtekst og faktisk skrevet din tekst da.
1: Jeg synes teksten bedre og sånn, jeg mer på gli med den her, men jeg har jo ikke dieselbilder, så det på en måte, ja.
2: Jeg skulle heller ønske at dette gokkan, gorkan.
0: Det at flere skal med opp og si. Hva med siste her? Vi kjemper videre etter den.

0: Åh, nei, dere, i går hadde jeg kanskje livets dag, lurer jeg på, da jeg, Jonas Berglund, fikk lov til å farte ut til en iskremprodusent og rett og slett designe mine helt egne smaker.
1: Ja, og det jeg synes er litt gøy med det, Jonas, at hvis jeg hadde fått muligheten til det her, så ville jeg tenkt, åh, fantastisk, nå skal jeg lage noe ordentlig digge greier, ja. Nam. Jonas? Du bare tok ting du liker og satset på at det blir bra som is.
0: Jep, og jeg tenkte, men det jo litt sånn man må være når man skal lage nye ting, tenker jeg. Man må ta litt sjanser her i livet.
2: Ja, du tenker ikke på at det skal passe sammen som en dessert, da?
0: Nei, ikke nødvendigvis.
2: Nei.
0: Jeg har jo da valgt å prioritere et par smaker her. Jeg lagde ganske mye i går. Jeg lagde ananas-is. Det tenker jeg det godt. Det var med ananas-chunks og med juice og sånne ting. Det var ikke så godt som det. Det var ikke som Københavnestang, ikke godt. Cookies. Det var veldig enkelt, det var sjokoladeis med cookies.
1: Altså cookie og is.
0: Ja. Jeg lagde en is som produsenten ikke vil assosieres med, så jeg kan ikke si hva det er. Det stemmer, folkemordis. Nei, det var ikke det.
1: Israel.
0: Ja, det var Israel. Og så har jeg da valgt ut mine tre. Ja, det en smak som overrasker, en som bare digg, og en som jeg litt usikker på. Hva du har foran deg nå, Henning?
1: Jeg har foran med tre esker som vi snart skal dandere på de herligste skåler som vi har fått inn her i studio. Vi har Bernis.
0: Ja.
1: Som altså Bernet-is.
0: Ja, stemmer.
1: Da essens av Bernet, eller ekte Bernet-saus?
0: Det essens av, okay. det er først og fremst eddik.
1: Ja, for jeg skulle akkurat si at det gjorde at jeg fikk betraktelig lavere forventninger til den.
0: Ja, ja.
1: Fordi hvis det hadde vært ekte Bernet-saus, så på en rar måte, ja, men anyhow. Neste Grandis.
0: Mm. Det en kvart Grandiosa som har gått i en blender sammen med en iskrembase og blitt da til dette her. Det på en måte, middag og dessert i ett.
1: Jeg spiste en blenda Grandis på et narspill en gang, og det var en dårlig opplevelse. Så jeg kjenner at dette blir spennende.
0: Ja. Ja, det er den jeg tror du kommer til å bli positivt overrasket, skjønner du?
1: Okay,
0: og hva det siste der?
1: Det siste bacon og vanilje.
0: Mm.
1: Det den mest Jonas-sette... Ja.
2: Den høres mest lovende ut av en eller annen
1: grunn.
2: Den
1: høres også mest haram ut av disse tre.
0: Du skulle si Harry.
1: Harry ja, nei! Du kan si hva du vil om bacon og vanilje, men Bernet-is er faktisk mer harrig enn det.
0: Ja, det var overraskende mange ganger vi sto på dette testkjøkkenet i går og sa det lukte gatekjøkken. Og at vi vil ha mer gatekjøkkenlukt.
1: Kebabis.
0: For det var ikke nok, liksom. Og det får du kanskje beviset på der, da, når det liksom Grandis, Bernet og bacon har tatt med til dere.
2: Bacons.
1: Og grunnen til at vi det her jo fordi at disse har jo ikke vært så jævlig vanskelig å lage. Såpass er det skal vi være.
0: Og jeg
1: så,
0: mener at dette kan folk få til hjemme.
1: Så vi skal smake oss gjennom det, og skal vi komme en dom på hvilke du bør lage hjemme.
0: Jeg tror faktisk alle tre kan lages. Det min mening.
1: Vi får se.
0: Vi skal teste etterpå, så kan dere gi deres ærlige tilbakemelding, og hvorvidt da jeg skal fortsette å jage etter en karriere innen iskremlaging. Jeg tror det, men jeg vet ikke med dere.

0: Rara med sjelen i Petremorgen. Ja, nå skal vi gjøre noe som kjempegøy på radio, nemlig å spise ting. Men jeg mener oppriktig at her gjør vi deg en tjeneste, fordi det kan at vi nå oppdager en ny type iskremsmak som du kan lage hjemme.
1: Og ikke minst hvilke iskremsmaker du burde holde det jævlig langt unna.
0: Jeg må si at jeg var jo da hos Diplomis i går og lagde disse med to fantastiske mennesker som tok dette på blodig alvor. De har analysert disse smakene, kommet med masse tilbakemeldinger. Dette kvalitet, bare så jeg har sagt det.
2: Ja, Jonas, isen smelter, så tror jeg
1: vi må sette den. Skal vi begynne med bernisen?
0: Vi skal begynne med bernis. Dette er en iskrembase med bernese-essens.
1: Ok.
0: Nei, Arin. Likte du ikke?
1: Nei.
0: Hva? Det er så godt.
1: Men det smaker ikke bernese.
2: Nei, den smaker frysdressing.
1: Den smaker eddik.
0: Ja, ok. Så terningkast. Du får gråte
2: den. Nei,
1: den er en. Den er langt unna den, ja.
0: Oi, ok. Jeg tror kanskje den bedre med sånn pulver, skjønner du?
2: Ja.
0: Is nummer to. Dette er grandis. Dette er da en kvart grandiosa.
1: Kverna.
0: Ja, blenda sammen med en iskrembase. Den kommer til å overraske. Det helt garantert.
1: Ja, den rar.
0: Nei.
2: Ja, den smaker fryst grandiosa.
1: Jo,
2: men ja.
1: Den litt kornete. Ja. Jeg synes det er riktig. Den gjør med mindre enn bernisen.
2: Ja. Ja, enig. Og så synes jeg, det noe digg med bitene av grandisiden.
1: Ja, men ja, det jeg litt blandet på, for det akkurat som når isen smelter, så har jeg liksom grandissmula i kjeften.
2: Jo, det, ja, men jeg synes jeg liker det.
0: Jeg angrer litt på den bunnen som var på der. Men jeg synes Jarlsberg is, det jo det dere får nå, Jarlsberg og tomatsaus, det var overraskende digg, altså.
1: Men vi skal til siste kandidat, Jonas. Mm. Og det jo den du har mest tro på.
0: Jeg har mest tro på denne, fordi jeg elsker to ting her i verden. Det eller tre ting. Jeg elsker is, jeg elsker vanille, jeg elsker bacon. La oss slå det sammen til bacon og vaniljeis.
1: Ok, jeg tar med en
2: skje. Da prøver jeg den.
0: Ja,
1: jeg tar også.
0: Dette med bacon-terninger som jeg stekte perfeksjon.
2: Ja.
0: Nei, spytter du den ut, Arjen? Det et forferdelig publikum.
2: Men den smakte, det var noe julet over den.
1: Ja.
0: Henning.
1: Nei, Jonas, den er den beste.
0: Ja!
1: Jeg tar den til,
0: jeg. Ja, gjør det!
2: Nei,
0: det er så rare. Dere liker jo ingenting.
1: Det her jo bare vaniljeis med bacon.
0: Ja,
2: det jeg synes det var helt
1: den letteste å lage hjemme.
0: Jeg mener det. Den kan man faktisk få til.
1: Her er det på ekte bastek, bacon-terning og rør deg inn i vaniljeis. Ja.
0: Jeg synes på ekte det skal man prøve. Her har til og med vært ekstra flink. Og,
1: jeg tar en jo en skje. Den synes oppriktig var god.
2: Nei, den måtte jeg spytte ut.
0: Hvorfor er du så kritisk?
2: Jeg synes den grandisen, jeg synes den faktisk... Jeg synes det var den beste.
1: Det er masse grandis igjen til det.
2: Mm. Ja, nei.
0: Du kan få den med hjemme hvis du vil.
2: Nei, det går fint.
0: Oh, ja.
2: Av de tre så var det den beste.
0: Ikke sant? Mm. Men det her har jeg da gjort noe for enhver smak. Alle kan få det de har lyst på. Igjen, anbefaler folk å teste bacon-is.
1: Søtt og salt.
0: Mm. Det er som en desserten smash. Jeg føler jeg sier det litt for ofte i livet.
1: Ja, du gjør det hele tiden.
0: At noe smash, men jeg mener det denne gangen. Her har dere det. Denne sitter. Prøv det!

0: Strøm, Tobias Sten i Petremorgen. I går fikk jeg ha en drømmedag hos Diplomis. Jeg fikk lage mine helt egne smaker.
1: Og vi har smakt litt på isene som Jonas har levert. Bernet-is, Bernis, Grandis, Grandis-is og bacon.
2: Bacon og vaniljeis.
0: Ja.
1: Hvordan... Jeg må spørre, fordi du har vært og faktisk gjort dette profesjonelt. Nå anbefalte vi faktisk felles konsensus med to stemmer.
0: ja.
1: Sa flertallet i rommet at hvis du skal prøve en, så prøv å ta bacon-terninga på isen din.
0: Jep.
1: Men jeg lurer på, hvordan får reaktene når du var og laget isen? Tok de det på alvor?
0: Om de tok det på alvor. Ja, ja, ja. Dette var, de har jo et veldig sånn profesjonelt testkjøkken, hvor de har absolutt alt de trenger for å lage forskjellige typer smaker. Jeg var jo litt sånn barnslig dum som forventet litt at det skulle være litt mer Willy Wonka, litt mer farger og litt mer sånn knæsj, liksom.
2: Var det stort kjøkken? Ja, sånn, var det masse arbeidere der, liksom?
0: Det var som et...
1: Hvor er Ompa Lompa henne?
0: Ja. Hvor er dere? Der er dere, ja. Hei. Det var et veldig, veldig sånn sterilt, plain, egentlig veldig vanlig kjøkken. Typ sånn, det var sånn ish dobbelt så stort som
1: skolekjøkken.
0: Ja, typ. Ja. Et halvt skolekjøkken, kan vi vel si. Og der møtte jeg altså, det var to personer fra Diplomis som hjalp meg. De tok oppvasket på seg.
1: Gjorde
0: de
1: det?
0: Ja, da, og de satt i gang på en måte mikser og blender og kom med, altså de tok det så på alvor med sånn, denne trenger mer essens. De dro for sånn pipette for å få riktig mengde essens i isen. De var... Ordentlig styr på det, ja.
1: Jeg lurer på, fordi jeg spiste jo den her Bernet-isen, og synes ikke den var så god. Hva sa de til den, for eksempel?
0: Den var nok bedre da den var helt fersk.
1: Ok.
0: Ja, den skapte litt sånn blandet reaksjon hos testpanelet, altså meg og mine kollegaer i Diplomis. jeg slet litt med den etterpå, fordi ettersmaken... Den la seg liksom
1: veldig i halsen.
0: Så da vi var på en måte, da vi kom til to smaker etter, så var jeg på ekte kvalm.
1: Du rapet liksom Bernice.
0: Jeg var sånn, nå må jeg hjem snart, fordi jeg er litt bekymret. Så den anbefales ikke det hele tatt å lage. Nei, men det var veldig søtt de tok det på, og det var veldig gøy, for det var på en måte to helt ulike mennesker også som jeg sto med.
1: Hvilke, noe som du har gjort der, hvilke smaker ser du før det? Nå har du fått lekt litt med tanken. Mm. Jeg antar at det fristet til antakelse.
0: Ja, og så føler jeg kanskje at jeg ikke leverte nok. Jeg hadde litt feil råvarer med meg, kanskje.
1: Hva ville du tatt med neste gang, da?
0: Jeg ville tatt med ananasjuice.
1: Okay.
0: Altså ferskpresset juice. Ikke sånn der, jeg tok med noe ananas i lake, som jeg testet. Ikke godt. Jeg ville hatt med enda mer bacon, fordi det kan hende at jeg spiste opp litt mye bacon før jeg dro dit.
1: På veien, liksom?
0: Nei,
1: du pakket ikke matpakke.
0: Dagen før, jeg tok med litt spiste litt bacon, fordi jeg hadde lyst på bacon. Så det gjorde jeg. Så det hadde jeg kanskje gjort. Og det er egentlig det.
2: Ja.
0: Det var en god opplevelse. Anbefaler hvis noen får sjansen. Grip den muligheten.
1: Lag
0: en gøy smak. Ja. Jeg har også en teit ismaskin hjemme hvis noen har lyst til å... Kom igjen til meg og lage bacon.

0: noen som har sett den I lav forventning denne?
1: Nei, A Girl in Red?
0: Mm.
1: Nei.
0: Nei, ikke sant.
1: Filmen hun med I?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg har ikke sett den enda.
0: Nei. Nei.
2: Det litt sånn mystisk, for å drive og bytte av gamle albumcover om dagen, har du sett det?
1: Ja, hun A Girl in Red?
2: Ja.
1: Ja, nei, jeg har ikke sett det, altså.
0: Hun som spiller I lav forventninger?
2: Ja, hva faen?
0: Nei, det har ikke jeg sett,
3: Hvem slår seg I dag?
4: Penger. Gåseleveren.
0: Ja, det var noen som prøvde å få tak I noe på hylla der, så raste det sammen, og da slo de seg da, da butikkhylla velta over dem. I dag så vil jeg faktisk ha nøyaktig sangtitel, ja.
1: Ok.
0: Ja, I dag jeg streng. Hvilken sang det jeg brukt?
1: Hvilken sang det Jonas har klippet inn I denne ulykken? Det det jeg vil lure på I dag.
2: Ja, hvis du vet det, så svarer du med å sende oss en melding I appen NRK Radio.
0: Mm, kan du vinne Peter Morgenkoppe?
1: Ja.
0: Kan du, vet du.
1: Ikke artist, bare.
0: Bare sangen. Bare Her den en gang til, vet du.
4: Penger. Gåseleveren.

0: Control
1: fra Karpe i Petremorgen.
0: Hvem slo seg i dag?
1: Velkommen tilbake til vårt deilige daglige gameshow, hvor vi presser artister inn i ulykkelige situasjoner. Ja, her det snakk om at noen har lyst på noe i en butikkhylle, når ikke helt opp, og så velver hylla over dem, og det gjør vondt, det.
2: Penger! Gåseleveren!
1: Liten nørdetalj, dette faktisk oppdag fra en norsk butikk. Vet ikke om du hører i bakgrunnen at noen snakker om fiskesuppe. En liten detalj. Okay, okay, ja, det ekte okay. Lyder dette her, altså. Okay. Vi skal til Volda, retning Volda i hvert fall. Der Åsken, god morgen.
3: God morgen.
1: Hei, hei. Jobber altså som bestyrer, altså det en så fin titel.
3: Ja, ikke bestyrer, men styrer.
1: Styrer, ja.
4: Styrer. Styrer. Hvor det du styrer henne, Åsil?
3: I en barnehage.
5: Ja, ikke sant. Okay. Har du en favorittunge?
3: Nei.
4: Jo, det
5: har du flira. Men jeg skal ikke preste på det. Jeg skal ikke preste til å bestemme en. Men jeg aner at det en favorittunge.
3: Du mener på det, ja.
4: Og skulle lære dere om renter i barnehagen?
3: Om rente?
4: Ja.
3: Ja, det må jo i så fall være rente på klemmene for.
5: Koselig.
1: Jeg vil begynne i barnehagen din hvis det plass. Det tar vi gjerne den plassen.
4: Jeg tror ikke de vil ha en voksen mann der, Jonas.
1: Det godt poeng. Men det Åsken som bestemmer, så det mulig. Hvem var det som slo seg i dag? Jeg har egentlig bedt om sangtitel for å gjøre det litt vanskeligere i dag.
3: Ja, nei, i dag så var det første med Hus Hotel Slottene.
1: Det var helt riktig det. Helt riktig. Og det betyr at samtlige bygg gikk, men ikke barnehagen, og det vi veldig glad for. Ja. Du, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag sammen med alle favorittbarna dine.
3: Takk skal du ha.
1: Ja.

0: Å, herregud.
1: Oh, så betyr det at dommeren tok feil, og han, dommeren sa til meg, hvis du sier det, og vi hører det på varen, så får du abayaen min.
0: Men hvordan er det da? Blir han sendt til superfinalen i Teheran da, eller hvordan?
1: Ja, det vet jeg ikke enda. Jeg har ikke sett neste episode.
2: Det har ikke kommet flere for det, eller? Så det er litt utydelig.

0: Pablo Reira, Sånn som meg. Det hørte du her på Drømmelaget. Og hvis du som hører på sånn som meg, så ønsker du at inboxen skal være full av drømmer. Jeg har en drøm, og den drømmen er at, fordi i dag er min siste dag som vikar. Jeg har kost meg de siste 4 ukene. Jeg har hatt faktisk the time of my life. Og det beste med å dukke opp på jobb her er å komme til en ny dag og se at det finnes nye drømmer i innboksen. Derfor ønsker jeg å gi den følelsen til de som egentlig har det programmet her, nemlig Karsten og Anna, når du kommer tilbake på jobb på mandag. Og greia er, Jeg skal prøve å gi et lite initiativ her. Jeg vet ikke om jeg får lov til det, Mathias.
1: Det kommer litt an på hva det er, selvfølgelig. Men jeg er åpen.
0: Hva hvis jeg sier at den som sender en...
1: Jeg kommer ikke til å ligge med noen.
0: Nei, søren, greit. Ja, det tenker jeg ikke. Nei, hvis jeg sier at hvis du sender en drøm, så får du også en låt på radio.
1: Ja.
0: Får jeg lov til den?
1: Ja, det er bra det.
0: Den er fin. Ok, greit, jeg må spørre. Og hvis det er slik at du sender inn en drøm, da får du faktisk låta du ønsker å høre på radio. Har vi noen regler? Jeg vet ikke det. Vi må ha den inne da, åpenbart.
1: Altså vi må
0: ha låta inne.
1: Ja, vi må, vi setter ikke noen regler, men vi kan vi prøve. Send inn drømmen, så kanskje får du også låten du sender med.
0: Ja, det var ikke det jeg sa. Send inn låta, så får du... Nei, send inn drømmen, så får du låta. Og hvis det er slik at du drømmer om å høre på Fredag av Kjartan Lauritzen, så trenger du ikke... Nei, jo da, du trenger fortsatt å sende inn. Nå trenger du hvertfall å sende inn en drøm. Fordi det er neste låt ute. Kjartan Lauritzen, Fredag, en låt som...

0: Det där var Zane, Die For Me, du hörte här på Drömmelaget. Och jag sa ju att jag fick en av mina drömmar uppfylld igår. För igår så var det inspelning av Nytt på Nytt. Och då var det en här i studio, nej en kar i studio, det var mig, som var gäst på laget till Kristine Grensen. Og vet du hva, det er få ting i livet jeg føler er mer made it moment enn å være gjest på Nytt på Nytt. Det er en ting å sitte der og se Bård Johan Golden og Kristine sitte der, og så er det sånn, jeg ser ikke det på ting.
1: Jeg trodde du skulle si Bård Tufte Jansson, så er det Bård Johan Golden. At det var liksom ett navn.
0: Nei, det er Bård Johan Golden og Kristine Grensen.
1: Det er Bård, han er bare for navn.
0: Ja, Bård er bare for, ja, vi er best i
1: sånn. Ja, ok, Bård Johan Golden.
0: Og Kristine Grensen. Vet du, Bård ringte meg i går og sa, Nate, du jobber jo i NRK, du vet hvordan det her er, det er bare TV, kom, slapp av, vær morsom. Så jeg sa, ja Bård, vi er bestevenner. Ja,
1: det må være så rart at Bård Tufte Jansson ringer deg.
0: Ja, veldig utrolig rart. Og så første gang jeg ringte, så kunne jeg ikke ta telefonen. Så ringer jeg opp igjen og sier, ja da Bård. Jeg bare, hei, det er Nathan i P3, jeg er gjest i. Han bare, ja, jeg vet Nate, jeg vet det er deg. Ja, jeg vil bare si at drømmer kan oppfylles, og det er det vi prøver på her. Og har du hatt noen drømmer som har blitt oppfylt i det siste, Mathias?
1: Som har blitt oppfylt?
0: Ja, en sånn liten ting bare.
1: Oi, jeg var ikke forberedt.
0: Trenger ikke å være noe stort.
1: Jo, jeg har flyttet inn igjen med min beste kompis.
0: Oi, det er hyggelig.
1: Det er kjæresten min har flyttet til Barcelona på å ta mastergrad, så jeg bor ikke kollektiv igjen med noen som jeg ikke kjenner så godt.
0: Ja.
1: Og en av de skal nå på vekk i 3 måneder, så da har min aller beste kompis flyttet inn med meg. Så det er liksom comeback. Så det er veldig sånn, det er som man går
0: med, back in town.
1: Exactly. Du vet, du går liksom og drømmer om sånne, the good old days, liksom, når jeg bodde med Chom igjen og vi bare kunne være helt, gjøre hva vi ville. Jeg på en måte får 3 måneder med det nå da. Og vet du hva? Jeg synes det er litt skummelt.
0: Ja, for du må få litt overtenning, for du vet at det er bare de 3 månedene her.
1: Nå har jeg bodd med han i 8 timer, og jeg litt redd.
0: Vet du hva? Jeg tror det her kommer til å gjøre deg til et bedre menneske. Kanskje du har vært litt lei deg for at dama flyttet til Barcelona, men nå får du bo med bestekompisen i 3 måneder. Det er litt plass til på såret.
1: Exactly.
0: Oi.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3. Du hører Drømmelaget på P3.

din med So Easy, parentes, to fall in love. Og jeg har sagt til deg som hører på at hvis du har en drøm, send det inn via appen NRK Radio, så kan du også få en ønskelåt med her. Og der har André vært på, og drømmen hans også å få en ønskelåt. Og det ikke jeg vondt å be, altså. Og når han sender en melding om en fellow Østfolding her, a.k.a. my boy Staceman, så tenker jeg, vet du hva? Fuck it, hvorfor ikke? Han sender meldingen og sier at låta gir en sykt helgefølelse, og det jo tross alt fredag, og det her en drøm Staceman, så tenker jeg, vet du hva? Fuck it, hvorfor ikke? Han sender meldingen og sier at låta gir en sykt helgefølelse, og det jo tross alt fredag, og det her en

0: Det där var Viva España. Det var André som önskade sig den här. Och det var så här, I det jag hörde slutet av den låten här, så vill jag bara säga att Marcus Vangen och Staceman är ganska lika låter.
1: Vi har ganska lika låter, jag och Staceman. Jag ska höra på Viva España.
0: Hvis dere ikke skjønte det, så det snart tid for siesta. Og hvordan går det med gjengen I siesta? Det
2: går så jækla bra når du har fått på underlaget.
3: Ja, det klasse fredagen I radioen sammen med deg som hører på.
0: Det den viben I underlaget?
1: Ja,
2: ja. Jeg kjenner rockefoten, ja. Eller dansefoten.
1: Vi SAS-loungen. Det liksom rolig stemning. Kanskje du får deg litt eggerøre. Jeg vet ikke faen noe som der. Jeg har bare vært der en gang. Det var bare noe dårlig potetsalat og kunne få deg en øl.
2: Men det gratis drikke, eller?
1: Det er gratis.
3: Det gratis pils, ja.
2: På loungen?
3: Ja.
2: Men kan du drikke deg ta for seg
0: der?
2: Det
0: kan du.
1: Har du ikke sett folk komme ut av loungen? Altså bokstavlig talt. De sjangler rundt.
2: Nei,
0: ja. Det derfor man tar lounge.
1: Ja.
0: For du kan spise og drikke så mye du vil.
2: Herregud.
0: Men hva skjer I kjeste I dag?
3: Vi skal reveale en ny kandidat I jakten etter Norges beste pub For det jo det vi driver på med den høsten her Da finner ut hvor Norges beste pub befinner seg Og du som hører på har fremdeles anledning til å melde på din favorittpub I appen NRK Radio
0: Men hva skal til for å ha en bra pub? Fordi jeg tenker sånn, hvis du selger øl som ikke flatt liksom, så du en bra pub
3: Ja, men det stemmer, altså sånn, det egentlig hva som helst Vi har ingen spesifikke kriterier, men det liksom Det stemninga, det pilsen, betjeninga, interiør, X-faktor, altså hva som helst.
0: Så jeg kan liksom, jeg kan sende Olavs pub da, ja. I Sarpsborg liksom.
3: Den kan bare, du, ja, den kan du melde på.
2: Ja, så, Olavs?
0: Ja. Olavs.
2: Olavs?
0: Olavs, ja, sant Olav.
2: Ja, hvorfor vil du melde på den
0: da? Ja, for det var der jeg drakk min første øl da.
2: Oh, ja.
0: sånn lovlig.
3: Ja, skulle du si, var det der du drakk din første?
0: Nei,
2: lov. Du knekk noen bjørnunga for lovlig alder, du.
1: Fy faen,
2: Kæring.
1: Du begynte når du var ni, du vet du. Jeg drikker for å glemme,
0: Jeg merker at jeg alltid så gir av å få det inn, så merker jeg rett før det blir skjønner sånn, ah, nå skal jeg ned inn I låt, la oss bare disse han I kjapt.
1: Bare det sånn Anna har da, jeg tror hun synes det stas når vi kommer inn I overgangen, og så mister hun all energi veldig fort. Hun tenker hver gang, ja, det sånn det Ja.
3: Men vi gruer oss bare litt til du ferdig
0: Dere gjør det, ikke sant?
1: Ja, på ekte, jeg savner, vi kommer til å savne deg
0: Det veldig hyggelig, det veldig hyggelig å være tilbake Dere kan få en diss hver før jeg setter på neste låt
2: Jeg har ikke lyst til å gjøre det
1: Ikke heller
2: Jeg vil hylle en mann som

0: som har gjort en god innsats her I radioen.
1: Jeg har lyst til å si til deg som hører på, Ville Fristelser kommer I NRK TV.
0: TV.
1: 8. oktober.
0: Sesong 2.
1: 8. oktober. Vil du se det tidlig, må du ut med 15 000 kroner.
0: Kroner.

0: Daniel og Markus.
1: Det er tid for siesta, og velkommen skal du være inn hit. Det er fredag I dag, og det er deilig.
2: Det er riktig, Anna.
3: Det er jævla deilig.
2: Du sa det så salig
1: og godt. Ja, jeg er salig og god.
2: Ja, så vi tenkte, jeg tror ikke hverken jeg eller Anna tenkte at vi ikke skulle svare. Vi bare skulle gi det du sa rett og slett litt rom.
3: Ja.
2: Det er noe jeg hørte bitte litt på siesta I går, og da hørte jeg rett og slett at jeg gir ikke alltid så mye rom. Jeg skal prøve å gi litt mer
3: rom,
2: eventuelt ram.
1: Ram.
2: Jeg skal gi deg rom.
1: Du kan gi meg litt rom og rom.
2: Gi deg rom og rom.
3: Skjønte du det? Skjønte du det?
1: Romdrikken og rom.
2: Ja, sånn. Jeg trodde du mente at jeg skal gi deg space, men også et rom. Så du kan leie I min leilighet, for eksempel.
1: Ja, det
3: Hvor mye koster? Hvor stort rommet?
2: Jeg ville tippet at hvis jeg skulle leie ut gamingrommet nå, med Playstation og alle fasiliteter.
3: Og strøm og varme inkludert, eller?
2: Da kunne jeg sikkert hatt 10 000.
3: Mener du? Ja, det jo midt på beste grunnløkken, da.
2: Midt på løkken. Det midt på løkken. Ta så dra tilbake.
3: Nei, ikke si det, da.
2: Jeg sier det til alle som leier rommet mitt.
3: Ja, dra tilbake.
1: Det kan hende jeg blir fri for vann I et døgn I leiligheten min om noen uker. Og da har jeg tenkt kanskje vi skal ha en overnatting hos en av dere.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Initierer jeg selv.
1: Hvis meg og Markus kommer til deg, for eksempel, Daniel.
3: Overnatting, ja.
2: Fritzering
3: heksegryta.
2: Sekshusken skal jeg si heksegryta.
3: Åja.
2: Løvensule. Ja, men det kan vi gjøre.
1: Kan ikke vi gjøre det?
2: Kan vi da lage sånn gigantisk putefort? Og så Dette hater du over.
3: Nei, da hadde det vært
2: det. Det eneste du går og tar bilder av pilsen I kjøleskapet, sier en stjerne.
3: Du, jeg var livredd for deg, og de 17... Ja, det hørtes ikke bra at jeg hadde de 17-åringene på besøk. Det var broren til kjæresten min, men det kompisa.
2: Og det eneste du vet var at du skulle stjerne øl ut.
3: Ja, men det var bare for at det var hvor så jævlig artig hvis de hadde vært litt rebelsk og stjert pils.
2: Du satt deg vel ned med sikkerbøkken. Ta drikk, da, gutta!
3: Rekk opp, gutta!
2: Vi bare tre menn her. Sitter du og dytter deg ny Viagra og knaller.
3: Ikke mal et bilde av deg oppå ny Viagra knaller foran svågen min.
2: Det bare oss gutta.
3: Kom igjen da.
2: Og I dag det fredag, som betyr at det
3: svang.
2: Quizvanget, dette Elleville Gameshowet. Og I dag skal vi ha en premiere på en oppgave. Og jeg veldig spent. Jeg har testet den selv. Jeg synes det vanskelig, men gøy.
1: Tror du jeg greier det?
2: Jeg har mest tro på Daniel, jeg skal være helt ærlig.
3: Oi, dæven.
2: Du overrasker alltid.
3: En spisekonkurranse.
1: Det sant.
2: Du blunker til hva du sier. Nei, det ikke spisekonkurranse.
1: Det vektkonkurranse.
3: Du, den var ikke jeg forberedt på, men jeg aner kjennende. Jeg hyllet. Vi skal også presentere
2: en ny... Du med ikke lovlig på hytta, du? Du ler ikke, du sier det. Jeg gir respons.
1: Den god.
3: Og dermed du videre. Vi skal også presentere en ny kandidat I vår O-store høstkonkurranse, der vi skal kåre Norges beste pub. Så heng på, så får du vite hvilken pub vi skal presentere.
1: Det riktig. Og Daniel, I dag så skal du også bli utsatt for revolverintervju. Det skal komme en hemmelig gjest her, som meg og Markus har boket på, som du vet hvem bare kjendis. Ikke riktig, nei. Kjendis, ja. Oi. Ja, den jeg spent på, altså.
3: Det kjendis.
1: Det kjendis, ja. Hvor mange ganger skal jeg si det?
3: Ja, men det
1: kjendis.
3: Det A, B, C, D?
1: Aller først livsknist.
3: Ok.

0: Zimmermann riper i lakken.
1: Zimmermann
0: heter, eller artisten heter Zimmermann, riper i lakken heter låta. Du hører på siesta på NRK P3, hvor Markus, Daniel og meg, Anna, skal sjekke våres livsknist på skalaen fra 1 til 10. Sånn at du som hører på vet litt sin stemning av vår i dag.
1: Hvem har lyst til å begynne?
0: Kan ikke jeg begynne i dag?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg legger meg på 8 i dag. Det fredag.
1: Er det livsknisten? Har du glemt hva du skal si?
0: Nei, jeg har ikke glemt det. I går så fikk jeg endelig julepuslespillet mitt.
1: Oi, dæven.
0: Som jeg har gledet meg til å begynne å pusle. Så jeg tjuvstartet litt i går, for egentlig skulle jeg starte i dag, men jeg tjuvstartet i går.
1: Hvordan går du frem når du skal begynne å pusle? Tar du hjørnene først?
0: Kantene eller? Først, ja.
1: Ja, du gjør det, ja. Og så da, hvordan så går du frem da?
0: Nei, så bare begynner jeg å finne, liksom, ok, disse brikkene her passer sammen og sånn, og holder det gående. Og så er jeg egentlig veldig fornøyd, og så snakker jeg med venninna, som mener rett og slett at det for tidlig å pusle julepuslespill, for hun sier jula starter i desember. Ja, jeg jo enig i det, men det jo ikke sånn, det å pusle et julemotiv ikke det samme som å se en julefilm, spør du
2: meg. Nei, og så må, altså sånn, folk som skal mene om det.
0: Ja.
2: Du sitter jo ikke hjemme hos henne og pusler.
0: Nei, jeg
2: gjør ikke det. Du er hjemme i din egen leilighet. Hvorfor bryr det andre hva som skjer innenfor husets fire vegger? Når, når det er jul?
1: Når mener du at man kan begynne å pusle julepuslespillet, Markus? Du som er veldig, eller dere to er veldig glad i jula.
2: Ja, jeg har jo sirkler og juleprosjektet mitt. Det kommer jeg tilbake til sikkert i desember. Jeg snakker faen ikke om annet.
0: Jeg elsker sirkler av jul.
2: Nei, men jeg mener at sånne ting kan man begynne med når som helst.
0: Ja.
2: Og, altså, sekundene Hamar julebrus kommer i butikken, og julebrusen, det er nå, kjøper det.
0: Mm.
2: Pepperkaker har jeg ventet litt med, men av det andre, gønner på.
1: Ja, for jeg så julebrusen dukket opp i butikken nå.
2: Julebrusen?
1: Ja, altså den...
0: ja, ha
1: det. Men det var den...
2: Du som hørte på, jeg løp ut av studio, ja. Liksom. Det fikk ikke du med da.
1: Det var jævla gøy.
0: Løp vel ikke ut av studio?
1: ikke vær så tydelig, ja. Han sprang 3 meter.
0: Det som dere er på meg hele tiden.
1: Nei,
2: touché. Touché, jeg gikk ut av studio, jeg løp 2 skritt, og som du hører, jeg midt i tannpusten.
1: Nei, god.
0: Ronny Brun, han har jobb videre.
2: Ronny Brun blir ikke arbeidsleder med det første. Ronny Brun.
1: Men det er den dårlige julebrusen å komme hit til, da. Det er grans på Rema 1000.
0: Er den dårlig da?
1: Ja, den smaker.
0: Jeg husker ikke hvor slags
1: spilevesk. Og ikke at jeg smakte det, men jeg kan tenke meg til det.
2: Daniel sitter sjelen med at smaker spilevesk. Nei, men jeg må jo skynde meg når det kommer julebrunnen, for Daniel hamster jo alt. Så jeg må jo bare sørge for at jeg får det.
1: Jeg kjøpt to julebrunnen.
2: Og hva er likhet med de to? Skalla folk elsker julebrunnen.
0: Skal
1: folk! Jeg bruker skrelle og så ha det jo på hodet.
2: Skrelleks på hodet. Du river med julebrunnost og lar det smelte på hodet.
1: Hva får man i sveis?
2: Flyr masse fugler og måker og spiser av håret ditt.
1: Er det for tidlig å ha julebrunnost på hodet i september? Eller oktober da?
0: Det er gøy. Hvordan livskrisen deres?
1: Nei, jeg har 6 i livskrisen.
2: 6? Hey.
1: Ikke nå da.
0: Helga starter da for Ørviken altså.
1: Men,
2: man kan jo ha sex med seg selv også, Daniel.
1: Ja, men ikke
0: nå. Det vet du alt om.
1: Hva mener du at jeg er en, ja.
0: Du er 9 runker.
1: Det er det eneste som vil ligge med meg, Emma. Ingen som er så glad i meg som meg. Men jeg følte meg som en skurk i går, for jeg var inne med en butikk, der når jeg kommer inn i butikken, så er det en fransk bulldog, som står, altså, nei, jeg så ikke meg selv i spillet, så er det
0: en ekte hund.
1: En ekte fransk bulldog, ja. Som sto liksom i døråpningen, blokkert.
2: Og du tok den med deg og gikk?
1: Nei, det var det jeg skulle gjort. Fordi at det var eieren sin hund, og det som jeg ble så forbannet.
2: Men hunden var eieren sin,
1: ja? Ja, eller, ja, men det kunne jo vært en kunde sin.
2: Og eieren av butikken,
1: ja. Eieren av butikken.
2: Eieren av bikkja, eide hunden. Det var eieren sin hund.
1: Eieren av butikken sin hund. Og så måtte jeg da skreve over den bikkja, for den flyttet seg faen litt. Satt meg på den.
0: Ikke sniff på.
1: Ingen er så glad i meg som meg. Jeg nyrunka foran meg.
2: Ny.
1: Med brunost på hodet.
2: Brunost på hodet. Poppa 9 Viagra. Står med bikkja. Masse måker som flyr ut.
1: Men det jeg ble så irritert over var at jeg måtte skreve over den
0: hunden. Han må jo flytte bikkja når det er hans butikk. Altså det er ufint.
1: For jeg følte at eieren blikket meg som at faen er helt idiot eller ikke skrev bikkja mi, men bikkja di er jo i veien. Ja,
0: da får jeg, da mister jeg all respekt.
1: Ja, livskrig 6.
2: Hva slags butikk var det?
1: Klesbutikk. Midt på, i Markveien.
2: Åh, i mitt hodet svarer butikk. Det er jo helt spinnvilt da. Ja, hvilken klesbutikk i Markveien? Det blir veldig internt for meg, men hvilken var det?
1: Det heter jakthytte på engelsk.
2: Ja, det ikke sant, det selvfølgelig.
0: Hva var du der inne?
2: Hunting lodge.
1: Hvorfor skal ikke jeg være inne her?
0: Du jakter nå ikke.
2: Daniel jakter på småritter. Nei, sorry.
1: Nei, men det fancy navn på en kvinnsbutikk.
0: Du er en håndjakter.
1: Ikke blunk til meg, sier håndjakter.
2: Du er blunkekongen borte der. Ja. Anna blunker når jeg vil.
0: Ja.
2: Du, jeg legger meg på sjueren i går.
1: Har du noen spurt?
2: Nei. Oi.
0: Nej.
1: Det var hårt. Vi brukar säga si hurdan du din livskrismarkus, men det är bra du tar ordet.
2: Ja, igår så spurte du, ska jag ta över då? Ska jag prata vidare? Min livskrist är jag lägger mig på 6 igen. Så jag var egentligen på 7, men 6 efter det.
1: Nej,
2: han heter angrepet där. Nej, för det jag spiste igår nog jag aldrig spiser. Och det var ganska digg igen,
1: sunt.
2: Nej, det var usunt. Det var Grandis.
0: Jag
2: spiste och jag köper då 2 Grandiser. Jag spiser ju bägge själv, men då delar jag Heidi Mo en halv vär så får vi ha 2 olika typer.
1: Sorta ja.
2: Ja. Och då de 7 slagen för jul hos mig. Det är pepperoni, det är vanlig Grandis, det är hemmalagad.
1: Pepperoni, brun.
2: Pepperoni brun.
1: Peten till Markus.
2: Ja, jag pepprar håret hans. Han har skallat så han har ikke noe hår. Han går ut med oss brunost på huet nå.
1: Ikke jul.
2: Jonny brunost på huet. ja, ja.
0: Det går fort idag.
2: Ja, det går fort. Jeg skal bare si, jeg har drukket veldig mye kaffe, jeg beklager. Ja. Jeg skal roe ned firak og gi rom. Jeg skal gi rom.
0: Gi rom.
2: Det var godt bare. Jeg har ikke noe mer å si. Det var godt.
1: Det var godt med Grandis.
2: Ja. Vi snakket lenge. Vi snakket masse om Grandis.
0: Ja, jeg hører mykt. Halve det her radiostikket på å snakke om brun og
1: Vi bruker tiden godt.
2: Nei.

0: Hjertelig velkommen til alt jeg har å si. Jeg har fått en beskjed og en lydsyn fra Nord om noe om meg. Vi får høre hva det
1: Wang!
2: Du så digg.
0: Ja, ja, ja, du. Tell me something I didn't know. Det visste jeg ikke, for jeg ikke velkommen i Danmark, i hvert fall for Sofie Johansen. Vi skal med første oppgave, som rett og slett en god gammel klassiker, som er lenge siden vi har hatt.
3: Alt

0: Og først en liten beskjed til noen av lytterne. Denne jingle ikke laget ved hjelp av kunstig intelligens. Ikke send meg melding på det. Ok, vi går tilbake til... Vi skal ikke ha en puslespill spesial i dag.
1: Oi, yes!
0: Og Anna,
1: ja.
0: Hva var den opprinnelige hensikten med å lage puslespill?
1: Hjernetrim.
0: Ja. Monica kan hjerne for trimmen. Ja, det var stygg. Nei, det var utsett å undervise barn i geografi. Ingen poeng til deg i denne oppgaven. Daniel.
2: Markus.
0: Hva den vanligste størrelsen på et ferdig 1000-bikkers puslespill fra Ravensburger?
2: Størrelse?
0: Hva den vanligste størrelsen på et ferdig 1000-bikkers puslespill fra Ravensburger?
2: 100 ganger 100 centimeter.
0: 70 ganger 50 centimeter.
2: Oh,
0: nei, det ikke gode i denne oppgaven.
1: Ja, dårlig. Jeg trodde jeg skulle ta denne.
0: Jeg trodde også skulle ta denne. Men ta det helt med ro, for det blir flere muligheter. Vi skal ha en helt knæsj flunkades ny oppgave.
2: Knæsj, ja.
0: Knæsj, Daniel. Den knæsj. Dette har aldri blitt gjort før på radio.
3: Det mat for Tore på sporet, det der.
0: Det jeg sier nå, jeg vet ikke om det aldri blitt gjort på radio før. Jeg vet ikke om det har det. Det jeg har gjort nå, det rett og slett en karaokeoppgave. Dere har fått teksten til to forskjellige låter. Daniel, du får teksten til... hva heter den da?
2: Jeg vet ikke. Speilinga.
0: Altså, når du en gang kommer neste sommer,
1: ja.
0: Den teksten får du. Anna, du får forelsket i læreren.
1: Ok.
0: Men det dere skal gjøre nå, jeg har hentet underlaget fra Mamma Mia. Dere skal synge deres tekst i melodien til Mamma Mia.
1: Det er gøy!
0: Anna, du starter.
1: Sitter.
0: Det ikke jeg i gangen da.
2: Du frem i skoene, det jævlig bra.
0: Bare, ok.
1: Ja.
2: Hun sitter.
1: Jeg kan det da.
0: Så kommer du til å høre forspillet snart. Er ikke sant?
1: Ja. Ok.

0: læreren. Hun er forelska i læreren.
1: Anna, det er 100 000 poeng til deg. Det er dritbra. Det er dritbra. Tusen takk. Det er
2: sånn som jeg bare
1: driter i høyre. Nei, er det gøy? Faen, Daniel, vi kjører på.
2: Oi, satan.
1: Ok. Ok.
3: Det er mat for Tore på sporet, det der.
2: Det var en gang en sommer i 1993.

var diskret. Om dagen kunne man lese langsomt I en bok. Oh, fuck! Vet du, ja. Om kvelden satt vi rundt et bord. Og når du en gang... Nei, vet du, nå skal jeg ha frem og selv. Når du en gang kommer neste sommer, skal jeg atter være her. Og vi skal synge gamle sanger om

0: Kassett sin låt Planer fikk du her i siesta.
1: Hjelp meg.
0: Har dere planer i helga?
1: Godt spørsmål.
2: Ja.
1: Ok, skal du utbrode det mer?
2: Nei, det var ikke et sånt spørsmål.
0: Nei, jeg spurte, har du planer? Det er et ja-nei spørsmål.
1: Ja.
0: Jeg også. Ja. Jeg skal pusle puslespill hele helga. Ja, jeg har blitt så glad i det.
2: Du elsker puslespill mens du hører på historiske kjendiser.
0: Ja, det er da peak livet mitt, altså. Herre min, hvor jeg koser meg da.
1: Men er du oppvokst med det, eller egen interesse?
0: Nei, funnet på det selv.
1: Ja, du har
2: funnet på puslespill.
1: Ja, men
0: for å lære meg geografi.
2: Ja, ikke sant det.
0: Jeg lurer på om dere har et forhold til puslespill. Er dere puslere?
1: Nei, jeg vokste opp i en familie der min mor pusler konstant,
0: ja.
1: Og i siste nå så har jeg gått over til en app, der, altså du sitter på iPaden og pusler, så pusler hver dag en ny utfordring,
2: ja.
1: Og så har kjæresten min også hatt en sånn puslespillkjør, men har roet seg litt nå, men selv, jeg blir litt for utålmodig for det. Enn ja, Markus?
2: Jeg har ikke noe... Jeg har ikke puslet så mye selv, men jeg har en far som elsker å pusle. Mm. Så ofte på hytta var liksom alltid det store... Altså, det spisebordet var okkupert av hans puslespill. Han puslet på en svær ramme så han kunne flytte den rundt. Oh.
0: Og så, det er genialt.
2: Ja, og så fikk man det rammet inn da han var ferdig. Han kjøpte motiver som hvis det vi andre var glad i.
0: Ja.
2: Så ble det rammet inn, så hadde man det på rommet. For eksempel, han tok en broa i New York, puslet han til meg.
0: Ja.
2: Fint.
1: Brooklyn Bridge,
2: eller? Ja, sikkert.
0: Sikkert. Altså, bring back pushling. Det er terapi for selv. Kan du vel trykke på noe?
2: Det er ikke noe. Kanskje, men kanskje du kan si til for eksempel Hedvig Montgomery eller noen der. Kan ikke dere bare si opp jobben deres og så be folk om å pusle i stedet?
0: Ja, pusle og høre på historiske kjendiser, altså. Det er terapi.
2: Hedvig Montgomery, det er hun som har...
0: Barnepsykolog,
2: og det er hun som har det lille... For det er gært å si til den lille skjelingen, liksom.
1: Nei, det er ikke gært å si det,
0: men... Og så prater hun veldig sånn her.
2: Hun prater veldig sånn her, da.
1: Det er ikke gært å si det, men den imitasjonen du har nå, den er morsom. Det er du kjæle. Ikke at det er gært kjæle.
2: Harald kjæle.
0: Harald med eller kjæle. Begynn å pusle.

0: Det synger Ruben här i Sesta. Vi ska finna ut vad ord du som hör på har sendt in betyder.
1: Och Thomas skriver till oss: jag har ett ord till dere. Detta är ett väst. Ikke ødelegg kontentum.
0: Jeg ble bare litt rampet, kjente jeg.
2: Det er bra med rampet. Jeg kjente jeg ble rampet, kjente jeg.
0: Jeg kjente jeg ble rampet i trusa. Nei, æsj.
2: Du mener i puncha.
0: Ja, hva, puncha. Det var det. Det var referanse til det vi snakket om i sted. Drit i det, kan sende inn.
1: Tråskoddel. På Vestland, fra det Vestlandsskolen som Thomas
0: sa. Tråskoddel.
1: Jeg sa det på svenske. Jeg sa det på svenske. Vet du, bergensk. Tråskoddel.
0: Tråskoddel.
1: Hva likte ikke bergensk?
2: Jo, jeg synes du har... Bergensk.
1: Jeg
2: bare prøver. Verdens feteste bil. Du blir han der Ole, hva heter han,
1: kokken? So.
2: Bergenske Sava. Det er norske som sa man. Ole Kokken. Ole Kokken, han der som vi snakker om, som har noen fete kjøkken i Bergen.
1: Sines, Ole Sines.
2: Ole Sines.
0: Ja, han har kul kjøkken.
2: Han har flere definisjon av en fet bergenser. Altså ikke feit, men tynn. Nei, kul.
0: Tynn, men kul.
2: Ja, tråskoddel. Hva betyr det?
1: Altså, du må trå forsiktig, er jo et uttrykk.
2: Ja.
1: Det er der vi skal, eller?
0: Jeg tenker, skal vi til noe fottøy, eller noe sånn, ikke le? Ja.
2: Nei, bare Daniel som stikker seg selv i øyet med en penne, og så blir overrasket av at det skjedde, ser på pennen, så bare sånn, hvorfor du sveket meg? Men kan være sånn, du må gå...
0: Et føre?
2: Ja, men jeg føler at jeg hørte sånn, du må gå liksom...
0: Tråskodd.
2: Tørskodd, ja.
1: Tørskodd.
2: Ja, men hva betyr det egentlig?
0: Ja, det, tørre sko, det jo tørre sko.
1: Ja.
2: Ja.
0: Tror jeg.
1: Og så hvis det går over myr, og så ender jeg opp med å være tørrskodd, da blir ikke jeg bløt på fotene.
2: Ja, så det er... Ja. Ja,
1: men
2: det
1: vi må gå tørrskodd over her, ellers så blir vi jævlig bløt over fotene.
2: Vi må gå tørt over her, men ikke hvordan går man tørrskodd over her da.
0: Ha plastikkposer på føtteren.
2: Ja, riktig.
0: Da går du tørrskodd.
1: Så, men
0: tråskoddel.
1: Bergensk. Tråskoddel, det er det vi skal frem til nå.
2: Vet du det er fra Bergen?
0: Eller skal vi til skodda? Som er sånn...
1: Tåke?
0: Det er tåke ute.
2: Ja. Ja.
1: Men hva er trå da?
2: Du må gå forsiktig i tåka.
0: Ja, eller så kommer lille Markus Vågen og skremmer deg.
2: Eller Daniel.
1: Du dukker opp kun i tåka.
2: Det er alltid tåke i studio her, skjønner du.
1: På grunn av Gørtinga. Grusomt bilde. Jeg gir deg pusterom, Markus.
2: Jeg skal bare skape litt mer tåke her, jeg.
0: Så ikke røykmaskin på konsert og du.
2: Jeg spiser bare litt oppvarmet bønnesuppe.
0: Ja, da, men jeg har gått på den smellen der, og den var uheldig.
1: Tråskoddel, det jo, ikke tresko.
2: Ja, det kan være tresko.
1: Tresko er kanskje tråskoddel. Eller er det sånn trehjulsykkel?
0: Er det ikke
1: trehjulsykkel?
2: Ja.
1: Ja.
0: Sjekk fasiten.
2: Har du sett voksne som har sånne store trehjulsykler? Det er litt flaut, det.
1: Altså sånn de hadde på, i svart-hvit bilder, sånn det forhjulet er gigantisk.
2: Er det tre hjul på den? Ja, er det ikke bare ett lite hjul bak?
0: Er ikke to?
1: Det er to bak, og så et gigantisk hjul foran.
2: Nei,
0: men, eller, ja, det, men det varierer, det er to forskjellige typer.
1: Ja.
2: Yeah, rock! Anna ga meg rocket hjem.
1: Ok. Ja.
0: Satan tegnet som pappa kalte det, fikk ikke gjøre det, av barn.
1: ifølge AI da,
0: ja,
2: du må passe på det.
1: Ja, jeg hater det. Ja. Men det er forskjellige ord og uttrykk fra Haugalandet der omkring. Nå må du, setninger, nå må du ikke snuffle i tråskoddel. Dørterskel.
2: Ja.
0: Har vi hatt den her før?
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Det har vi hatt den her før?
1: Det er terskel nederst i en døråpning.
2: Ja.
1: Død. Tråskoddel. Nei, men fantastisk, da.
0: Ja.
2: Du, det er veldig bra. Og nå skal vi ha en siste dagens ord for i dag. Så du som hører på nå, hvis du ikke har sendt inn et ord, hvis du aldri har gjort det, da er du i hvert fall velkommen til å sende inn. Hvis du har gjort det før, du er likevel velkommen. Ja, hjertelig velkommen.
0: Vi kjenner igjen lytterne som sender melding, så hvis du aldri har sendt det før, så blir vi å kjenne deg igjen. Og da tar vi din melding.
2: Ta et ord som er vanskelig å sonere, og så prøver vi oss.
0: Gå inn i appen
2: NRK Radio.
0: Gå inn i appen NRK Radio og send oss et ord.

0: Sval med flere liv fikk du her I Siesta. Hva slags ord det vi skal forsøke å finne forklaringer til nå?
1: Rachel, eller Rachel, og det skrives jo med CH her, har skrevet inn til oss I appen NRK Radio, sendt inn meld til oss en siesta, og vil at vi skal finne ut hva ordet hugtikkin betyr. Hugtikkin.
2: Jeg elsker det, Adam. Det skrives... Rachel!
0: Rachel Green!
1: Ja, men hun skriver jo med CH.
0: Jo, jo, men det jo
1: svært kjent skjette I norsk fauna. H-U-G-T-I-K-J-I-N. Hugtikkin.
2: Hugtikkin, det veldig vin, altså.
1: Kanskje det kilen?
2: Ja.
1: Altså, hugtikkin, ikke...
2: At det I armhulen, for eksempel? I ja, hugen? Ja, armhugen.
0: Hugen. Hugen I lille hula.
2: I lille armhula, ja.
0: I lille armhula.
2: Livet I hula herlig. Det synger tenkte... svettedroppene I min armhula.
0: Da må lage egen sang, da.
2: Ja, beklager.
1: Du har fantasi. det har du.
0: Men kin jo et kin, da.
1: Kin, ja.
0: Kan det være noe hugtikin? Og så hug jo høgg på engelsk.
1: Ja, klem.
0: Jeg skal klemme kin, vet.
1: Ja. Eller bare vanlig klem.
0: Ja, det var vanlig klem, selvfølgelig. Ja. Det jo gjerne der man klemmer.
1: Vanlig klem. Jeg skal gi en vanlig klem her på skuldra. Hugtikin. Ja, skal vi gå for klem, da? Skal jeg sjekke, eller vil vi drådle det mer?
2: Drådle bittere til, kanskje?
0: Ja.
2: Okay. Jeg synes kanskje klemmer deg vi nærmest.
0: Ja.
2: Mm. Enn at det her kile armhulen jo litt spil. Jeg skjønner man blir kilt akkurat der, kanskje?
1: Ja, hvor okay. Hvor du med
0: siden, Markus? Hun heter forresten Rachel. Det var bare foreldrene som var veldig fan av Friends.
1: Ja, mm. Så hun har en bror som heter Joey, da.
2: Fordi jeg søsken I serien.
1: Nei, men hvis du...
0: Og en hund som heter Ross.
2: Ja, riktig. Og
1: en
0: katt som heter Monica.
1: Papegøye som heter Günther.
0: Ja.
1: Han den rare tyskeren. Eller tysk, hva var det?
2: Jeg har ikke sett Rachel. Nei, Rachel. Jeg har ikke sett Friends, faktisk.
1: Har du sett en episode av Friends I ditt liv?
2: Ikke I sin helhet, nei.
1: Dæven. Da har du noe å se.
0: Det har han døtte også. Ja. Det helg og de satt.
2: Ja.
1: Nei, så vi har klem opp og kastet opp I lufta her.
2: Hugkin FM. Altså klem, da. P7, nei, ikke sånn Klem FM?
0: Ja, Klem FM, en radiokanal.
2: Hugtikkin FM?
0: Det radiokanalen på innlandet.
2: Dette hater han, Daniel. Dette hater
1: han. Ja, men at det... Nei, men sånn at det radio I norrøn tid, I, altså når vikingene har vært på...
2: Nei, det nå kom jeg ikke med et forslag, nå bare lagde jeg en såkalt ordspill. Men jeg kan gå med på klem.
0: Ok, prøv å sjekke fasiten da. Fasiten da!
1: Skal jeg prøve å sjekke, eller skal jeg sjekke? Nå må du være...
0: Jeg kommer for meg til å drepe deg. Sjekk fasiten.
2: Du har mistet all... Det ikke kult å gå for den humoren. Du har mistet all energi av hugtikkin FM. Så kaster du allikevel.
1: Og Rachel skrev det...
0: Rachel!
1: Skrev fasiten langt ned meldingen. Her står det. Det brukes I Hallingdal.
0: Ja.
1: Og det betyr... Forelska.
0: Åh,
1: hugtikkin.
0: Jeg hugtikkin.
1: Faen, det koselig.
0: Ja, det likte jeg.
2: Faen, det koselig. Herregud, Rachel. Faen!
1: Takk for meldingen, Rachel.
0: Tusen takk, Rachel.
2: Tusen takk,
0: Rachel. Takk for alle andre bidrag.

0: Odara sin låt Safe to Love, den fick du här i siesta på NRK P3. Hvor det nå tid for revolverintervju. Daniel, han har gått ut av studio. Det kun du, Markus, og meg.
1: Ja, riktig.
0: Og vår hemmelige som vi nå skal avsløre for deg som hører på. Velkommen, Gaute Børsta Skjervø.
2: Fredagstrønder i monitor.
0: Ja.
1: En trønder skal intervjue en annen trønder.
2: Ja. Alt du trenger en fredag ettermiddag. Jeg
0: synes det deilig, jeg. Jeg tror det blir fint hvis det den veien han går. Gaute, du jo politiker.
2: Ja.
0: Du på Stortinget? Du det.
2: Ja. Hva tror du?
0: Ja.
1: Ja, nå spør jeg godt av meg.
0: Fordi jeg mener at jeg prøvde å gjøre en kjapp liten research.
1: Du mener du prøvde?
0: Jeg mener at jeg gjorde det. Stod det vara for Nord-Trøndelag. Ja, betyr det at du inne nå for noen andre som... Altså...
2: Nei, jeg var det frem til forrige valg. Men nå jeg bare freder, så det i tre uker til. Så om tre uker så jeg helt arbeidsledig.
0: Nei!
2: Da gjør jeg ingen verdens.
0: Herregud, da kan du komme og være gjest hver fredag.
2: Å, drømme.
1: Da tar vi for Daniel hvis han syk. Vi skal jo da prøve å snakke om det. Hvilke veier er det Daniel kan gå med deg, Gaute? Og jeg antar, jeg tror, for vi var på Urørtralen nå på onsdag, og der var du også.
2: Der var jeg.
1: Vi så deg oppe der, altså på... på galleri.
0: Ja, du stod der oppe med...
1: Med fiffen.
0: Med lederne våre.
1: Med fiffen. Ja, vi så at lederne våre, de fløy rundt deg, rett og slett som, altså, fluer rundt, sånt, rundt et lys. De var sånn...
0: Ikke rundt en dritt, men rundt et lys.
1: Ja, sånn lys, ja.
2: Så rundt og slett. Vi var mer redd for dere enn dere var for oss, fordi nede da, for de som ikke var der, så var det et stort område foran scenen. Og de folka var så jævlig kule. Altså, det det kuleste folk har sett i hele mitt liv.
1: Der stod ikke vi, det
0: må
1: sies.
0: Jeg og Markus stod på siden, så ut som foreldrene til dem som var midt i
2: fordi
0: der.
2: Fordi oppe på galleriet der stod det noen voksne, kjedelige folk med blæser og hvit skjorte.
1: Ja, det var de som fløy ut der. Ja.
0: Og du hadde kledde pent.
1: Ja. Nei, så jeg tror kanskje Daniel går den veien.
0: Okay. Ja, jeg tenker også at det naturlig at han går litt. Han jo interessert i musikk, men det jo mye annet. Altså, det jo mange veier å gå med det. Det jo selvfølgelig politikerveien også.
2: Ja.
0: Og du har også skrevet bok nettopp.
2: Ja.
0: Om hva da?
2: Ja, vil du snakke masse om høyre ekstremisme? Det kan vi godt gjøre. Ja. Det alltid på moten det.
0: Det alltid det.
2: Det høyre ekstremisme i Europa, men også faste laven, som jeg bruker å si.
1: Ja.
2: Jeg var på God Morgen Norge, med Peter Bubresko, og da sa jeg det.
0: Ja.
2: Det det morsomste øyeblikket i norsk TV-historie. Når du sier det jævla idiotien der, og han sa, det klippet dårlig, sa han. Men det veldig morsomt klipp, da.
0: Det altså, man husker det, for å si det sånn. Det en gang noen sier faste laven, så tenker jeg på det.
2: Venke, men det også faste laven.
1: Ja, det vet du hva. Det det beste klippet. Men hva det du pleier å bli intervjuet om når du på altså, radio-tv-intervjuer? Hva de vanligste spørsmålene du føler? Ja, jeg må alltid innom det.
2: Det vanligste hvordan blir det påvirket av å leve med hett og trusler?
1: Ja.
2: Så jeg gir meg ingen verdens ting. Kjør på, sier jeg.
1: Ja.
2: Neida, ikke så... Men det jeg spurt om, eller sånn...
0: Ja, det er sant. Det har vært mye det i det siste.
2: Ja, så jeg er litt lei av det.
1: Det skjønner jeg. Dokument og alt det der.
2: Jeg er dritt det der. Ja. Men det gøyere er mer sånn, hva er du mest uenig med Støre om?
1: Ja.
2: Hvordan er samholdet mellom deg og Simen Velle? Si litt om det. Og få fram noen fyllehistorier da, fra Ola og Simen og min tid sammen. Det ganske gøy.
1: Ja.
2: Så håper vi går den retningen.
0: Åh, det mange retninger å gå. Jeg spent på hvor Daniel går. Vi skal hente han inn veldig snart, så da skal han intervjue deg i tre minutter, uten at vi blander oss inn, Markus.
1: Riktig.
0: Skal vi gå og hente han?
1: Vi går og henter han.
0: Vi gjør det.

0: Du tränger inte sult, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, för du vet var jag är från. Yeah.
1: Oscar Blesson, låten heter Top Class. Du hör på oss gästa här på NRK P3, hvor det är tid för revolverintervju. Vi har fått in dig igen, Daniel. Hallå. Du ska nog väldigt snart intervjua en hemlig gäst, en kändis. Mm. Du vet vem det är, men du vet inte vem det är. Akkurat nå, hvis du skjønner.
2: Nei, jeg må ta med en slurk vann, for jeg kjenner ikke jeg blir litt sånn tørr i munnen, for jeg er på grunn av nervositet.
1: Ja, du har bind foran øynene.
2: Ja!
1: Var det noen som klappet på deg?
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Hvorfor gjør vedkommende
1: det? Kjente du den, greide du å tolke noe ut fra det klappet?
2: Nei, det var jo et litt sånn...
3: For en lyd.
2: Nei, det var jo sånn mellomhardt tapp. Da, så jeg klarer ikke å antyde om det her en person som veldig fysisk sterk eller svak.
1: Okay.
3: Ja, det får du jo se da, Daniel. Nå skal jeg trykke på en knapp som gjør rett og slett at du får du hører en lyd, det en revolverintervju. Du hører et skudd, så skal du intervjue denne kjendisen i 3 minutter i strekk, og så kommer det en lyd når du ferdig. Og jeg, Anna, kommer ikke til å bidra noen ting uten å le og kose oss.
2: Ja. Okay.
3: Ok, 1, 2, 3, ta bindet.
2: Nei, det er en felles trønder her i studio. Velkommen hit, Gaute Skjerve.
4: Tusen takk for det.
2: Hvordan har du det den her fredagen?
4: Den har vært veldig mye finere å møte en trønder på radioen i ettermiddag.
2: Ja, jeg lurer på, Gaute, du som trønder, er sånn at når du møter en felles trønder, endrer du personlighet litt da?
4: Ja, jeg legger om dialekt da. Jeg blir rett og slett bredere. Mindre sånn her, hvordan jeg snakker, og mer sånn som herre. Ja.
2: Ja, for hvor dialekten din fra?
4: Levanger. Per Sandberg, Henry Rinnan, Birgit Skarstein, you name it.
2: De 3 store.
4: Ja, 4 stjerners middag, for helvete snakker jeg.
2: Hvordan ser en vanlig helg ut for Gaute Skjerve?
4: Glimrende spørsmål, så visst. Fredagstako, så tidlig lørdag morgen med datteren min på 1 år, og så det lek med hun hele dagen, og så det så en film med kjæringa lørdagskvelden, og så legge seg tidlig, og så det søndag med familien.
2: Du nevnte film.
4: Ja.
2: Gi meg din...
4: med kjæringa lørdagskvelden, og så legger jeg seg tidlig, og så det søndag med familien.
2: Du nevnte film.
4: Ja.
2: Gi meg... De...

0: trøndersk folkeventyr av Torvald Sund, en trøndersk mann fra Levanger, som har skrevet bøker om onkel Oskar, som lager sauost og serverer sin nevø. Og det går ikke så bra.
1: Nå må du etter sauost, gutt. Altså, jeg kunne den filmen på rams. Jeg. Og vet du det, Gøte Skjerve? At jeg sier navnet ditt veldig formell når jeg møter deg, merker jeg nå. Men vet du at onkel Oskar, kinofilmen, lå over GoldenEye på trønderske kinoer når den kom I 1997?
0: Naturligvis gjorde det. Her jo feil på å bli en sånn slektstreff.
1: Men du nevnte jo også... Jeg
0: tenker på dem som kanskje lytter han I Asker, noe som sånn, hva det som skjer på radioen? Hva, har du fått inn feil?
1: Men du nevnte også taco.
0: Ja.
1: Hvordan lager du en taco? Eller hvordan ser en typisk gautetaco ut? Hva begynner du med på lefsa? Eller skjell da,
0: det vet jeg ikke. Ost, rømme, saus og mais.
1: Ja, hvor sterk liker Gaute tacosessen sin?
0: Ja, kjør på. Ja, men, vi har.
1: Ekstra hot?
0: Nei, men av Santa Maria, ja.
1: Åja, vel, ja. Hvordan resten av høsten for deg nå, da?
0: Jeg arbeidsleder om to uker.
1: Ja.
0: Så det min åpne søknad om å få være med I sånn P3-program og være kul med ungdommen.
1: For det litt spennende for du som yrkespolitiker, da. Hvilke andre yrker kunne du tenkt deg å jobbe med?
0: Petre Kødder
1: mm.
0: Lærer
1: ja.
0: Jobber med ungdommer ellers
1: ja. Hva slags fag var du sterk I på skolen da?
0: jeg var god I samfunnsfag historie, en kranglefag og så var jeg ganske god I dødball
1: ja,
0: eller, ja kanonball, baseball da. Nei, kanonball,
1: kanonball.
2: Ja. Ja, der vi ferdig
1: faen det så mye jeg har lyst til å spørre deg
3: 3 minutter går fort, Gaute hvordan synes du det her intervjuet var?
0: Det var ikke like skarpt som debatten I redaksjonen, men det var kanskje ikke målet da. Jeg synes vi hadde oppfølgingsspørsmål der. Jeg kunne ha kritisert hvis det var eksamen på journalistikk. For eksempel, hvordan liker du taco?
1: Ja.
0: Det var litt tynt da.
2: Men også inngangen, du nevnte taco. For jeg har skrevet her på med store bokstaver, det skoleavis som intervjuer.
1: Men det jævla interessant å høre. Jeg må jo høre hvordan Gaute Skjerve tacoen sin. Det jo, lurer jo veldig mye folk på. Det ser jo mye karakteren til en person.
2: Ja, det sant.
3: Og dette intervjuet, det skal jo på en måte skille seg litt fra resten av NRK og journalistikken.
1: Kan jeg stille et spørsmål til Gaute? Jeg vet at tida ut. Ja. Men jeg så deg på Urørt-finalen som var denne uka.
2: Det snakket vi om at vi trodde du kom til å stille. Ja. Men det gjorde du ikke.
1: Hva ditt forhold til musikk?
2: Da den intervjuet over.
1: Nei!
2: Ja. Intervjuet over.
3: Men vi var ganske sikre på at det var Trøndelagsveien du kom til å gå også. Mm.
0: Da kan jeg bare si at Teddy var helt sinnssykt bra. Altså for en urørtvinner, hvis det lov.
2: Ja.
3: Det lov å si. Her alt lov å si. Stort sett, ikke alt.
0: Stort sett.
1: Ja, men, tusen takk til det her. Jeg ble rett og slett Star Trek, jeg også. Jeg synes, felles trønder.
0: Jeg synes det kanskje bekket over I trønders bygget. Men det var veldig koselig. Det var den beste intervjuet jeg har vært med.
3: Det var et lite slektstreff, altså.
2: Ja, det var virkelig.
3: Gaute, tusen takk for at du kunne komme inn om å være en eksemplarisk hemmelig gjest.
0: Tusen takk skal dere ha.

0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Ja, sommaren är över. Nu är det höstramon.
1: Höstramon. Vi ska höstramon. Du sår vad du höstramon.
2: Och så ska vi ysten, laga ostramon.
1: Vi ska laga ostramon, eller vi yster en ost i på kontoret.
0: Ja,
2: i skuffa. Gör det, i skuffa,
1: ja. Hade du en kollega som gjorde det, Daniel? En kollega i Petre?
2: Angivelig så var det.
0: Vi tar den.
1: Det var
2: dyrt, ja. Altså det var en historie, og, ikke historie, det var lukta veldig fra et kontor på Tyholt, og så var det en kollega,
1: eller kontoret Tyholt.
2: Ja, så var det noen som lurte på hvorfor i helvete lukta så gærlig da, og så var vedkommende nye på kontoret, så dem som var rundt, på, som hadde kontoret, frykta liksom, var det den nye fyren som førte at det lukta så jævlig.
1: Den stakkars praktikanten.
2: Ja, og så kom det jo frem til slutt at det var noen på det her cellekontoret som ysta en ost i en kontorskuffe. Så ja.
1: Det sånt var... skjer kun i statlige bedrifter.
0: Ja.
1: Det kunne aldri skjedde i private næringsliv.
2: Modnet en ost.
1: Modnet en ost.
0: I
1: en skuff på kontoret sitt.
2: Angivelig. Jeg har ikke fått verifisert det fra flere hold,
1: ja.
2: Men jeg velger å tro på historien.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Hvordan synes du intervjuet gikk, Daniel? Du Nei. Fikk spurt litt om taco.
2: Ja, men også når den sier en typisk helg er taco
1: lørdagsfilm. Men du sier det som det helt taco lørdagsfilm, en typisk fredag er taco
2: lørdagsfilm.
1: du snakker så om det at Gaut, dette er det han som snakket om under låta, det at han sa han spiste taco fredag er veldig unikt for han.
2: Nei, det er ikke unikt, men man gjør kanskje en nysgjerrig på en toppolitiker, om man er fancy, at man lager sånn meksikansk tacos, at man ikke går for å rømme, og så man må lære dem her politikerne å kjenne.
1: Jeg er helt enig.
2: Kom inn under huden på dem.
1: Og tror du at den fun facten du kom med den der trønderske filmen du snakket om, at den var mer populær på trønderske kinoer enn GoldenEye da den kom ut, tror du at det fun facten han kommer til å ta videre?
2: Det håper jeg
1: nå virkelig. For det er ikke så inntrykk, for jeg synes det var en kul fun fact. Ja,
2: det er ganske vild fun
0: fact. Jeg kan bare si, jeg forstod ikke helt GoldenEye.
2: James Bond, 1997. Med Pierce Brosnan kom det en film som heter GoldenEye.
0: Ja, Oscar var mer populær enn den i Trøndelag.
2: Onkel Oscar-filmen, kinofilmen.
0: Ja, da henger jeg med. Jeg tror det var en kino som heter GoldenEye.
1: Ja,
2: ja, ja, jeg skjønner. Ja. Det var dårlig forklart av
0: meg. Legging i, nei, den tar det på mye kappa, Daniel.
2: Ja. Ja, men det er mye man kan lære av her Wolverine-tuen. Ja. Noen velger å gå mer sånn hardt verk, stille kritiske spørsmål. Men så vil jeg bare snakke om taco.
1: Ja,
0: det er riktig. Sånn er du, og det er helt greit. Og nå er det taco-tid, altså. Vi skal ta helg.
1: Vi skal ta helg. Nå er det taco-tid.
0: Vi skal ta helg. Ha det godt, lytter, du som hører på.
2: Kall dem venner da, dere våre venner. Ja, ikke bare lytter, det er litt kaldt og frastøtende.
1: Frastøtende?
2: Det er frastøtende.
1: Det er jævlig frastøtende.
0: Vi kan gå og skjerpe deg. Heks!

herregud, det så godt å være tilbake her hver eneste fredag. Sitt, spill god musikk I tre gode timer, for det skal. Jeg skal være her helt fram til klokka fire. Bare gi deg masse god helgestemning, god musikk, det du trenger rett og slett for å få en fin dag. Det derfor jeg her. Wow, veldig motiverende og flott sagt av meg, altså. Det skal jeg innrømme. Såpass fornøyd var jeg med den talen der. Men jeg tenkte også at jeg skulle fortelle deg litt om min morgen I dag. Fordi jeg møtte på et problem som jeg aldri har møtt på før. Og egentlig veldig imponerende at jeg ikke har møtt på det før heller. Og det derfor jeg må si der. Fordi I morges så skulle jeg lage meg frokost, og da skulle jeg hadde kokt egg, og skulle ha risten og brød bare kjapt. Og så skjærte jeg alt for tynne brødskiver som jeg tok I brødristeren. Når de var ferdig, så hadde de dotter ned på siden. De var dotter liksom ned I brødristeren. Så da, jeg kunne ikke, jeg snudde den brødristeren opp ned, banka den nedover liksom for å få ut den brødskiva. Den gikk ikke ut. Den ville ikke ut, og da tenkte jeg at det var en god idé, fordi jeg har sånne falske negler, ikke sant? Så jeg ganske lange negler. Tenkte jeg, herregud, god idé å stikke fingeren nedi her for å prøve å grave den ut. Let me tell you, om jeg brant meg I morges eller? Ja, så jeg hadde egentlig tenkt å dra og kjøpe meg plaster før jobb I dag, men jeg fant ikke på butikken. Så jeg sitter her bare med en litt brent finger, ellers tipp-topp dag. Jeg vil også gjerne høre litt fra du som sitter og hører på meg. Hvordan går fredagen din? Skal du gjøre noe gøy I dag? Herregud, det jo helg. Hva helgeplanene dine? Kjør på. Gjerne send meg en melding om det inn I appen NRK Radio. Og mens du sender meg en melding der, så kan du også sende meg en ønskelåt du vil at jeg skal spille av. Det liker jeg å prøve å være litt god på. Blir du ikke bedre helg enn det her, altså? Nå spiller det god musikk. Her Dasha med låta Bye Bye Bye.

Fitness du hørte der. På onsdag, for da to dager siden, så var jeg jo på en veldig morsom sidequest. Jeg var nemlig på Urørt-finalen I Oslo, og det gleder jeg meg veldig til, for jeg har aldri på en måte vært med på noe lignende før, så jeg gleder meg veldig. Og det var altså da, det var fors, og det var fest, altså finalen, og så var det også etterfest. Så om jeg har koset meg på den onsdagen der, Det var veldig, det var en skikkelig lille lørdag, det kan jeg si. Og jeg vil også gi bare en shout-out altså, til programlederen for finalen, Nina Gjertsen. Helt nydelig, veldig trivelig dame også, det skal sies. Men ja, det var en helt fantastisk finale, det var så gøy. Og alle tre finalistene også, wow. Veldig tre forskjellige låter, skikkelig. Og jeg... Seriøst, jeg klarte ikke å bestemme meg for hvem jeg skulle stemme på. Jeg synes det var så vanskelig. Hvem som ble vinneren og litt rundt det, det skal jeg prate mer om etterpå. Men jeg må fortelle også litt om alt etter onsdagen også, for det var jo en hel torsdag også, ikke sant? Og jeg våkna på hotellrommet morgenen etter og bare innså sånn, vet du hva? Den hotellfrokosten, den må jeg faktisk droppe. Fordi den var inne på en Egon, og jeg bare kjenner sånn, vet du hva? Det siste jeg har lyst til nå, det å ta på meg klær, gå inn på en Egon og sette meg ned der liksom, klokka ni på morgenen. Det følte jeg ikke helt for, så da droppet jeg det. Og flyturen hjem også, herregud, det var så dårlig vær, tror jeg, når flyene skulle lande på Værnes I går. Det var et danseshow I himmelen, liksom. Altså, det vinglet veldig lenge. Så det var nesten på grensen til at jeg fikk flyskrekk av det. Jeg har ikke flyskrekk at all, men var nesten så jeg fikk det. Vi skal gå over til litt god musikk før vi prater mer om Urørt. Du skal få Taylor Swift og låta I Knew It, I Knew You. Men nå så får du Chris Holsen og den fine, vakre låta Slå, hjerte, slå.

Festivalsommeren er jo populær året rundt. Det har jeg virkelig merket I år, for å si det sånn. Fordi jeg følte liksom, festivalsommeren rakk så vidt å være ferdig før jeg driver og får opp innlegg om headlinere til neste år. Det realiteten, rett og slett. Og Neonfestivalen, den jo her I Trondheim. Den har blitt ganske svær, den også ganske ny, men... Der det ofte gode headlinere, merker jeg. Jeg var der I år, og da var jo Sara Larsson headliner, og det var så fett. Og så tror jeg året før igjen der, så tror jeg Imagine Dragons var headliner, og det bare sånn, det så kult hvert eneste år. Og så var det jo kanskje, var det en måned siden, I hvert fall et par uker siden da, der Neon slapp sin første headliner for Neonfestivalen 2027. Og det jo kanskje litt forutsigbart, men det Karpe som på en måte den store headlineren. Og det gleder jeg meg helt sykt til, fordi nå jo de på en måte, de legger opp I 2028, og da føler jeg at bare hele tiden før det, så kommer jo de til å bare... Lag dritkule shows, vær overalt og bare sånn stell I stand ordentlig. Så jeg tror det blir faktisk skikkelig kult. Jeg gleder meg masse til det. Og det har jo også kommet et stort artistslipp til Neonfestivalen. Og det skal jeg komme litt tilbake til. Før det så må vi jo høre på litt Karpe. Fordi jeg sier aldri nei takk til det, vet du. Og da skal jeg spille en låt som jeg føler liksom... Et av høydepunktene som folk gleder seg til når de ser Karpe live, og det låta paff.no.

0: Det var Tove Lo du hørte der med låta Habits, a.k.a. Stay High. Her I Absolutt Fredag, der vi nå har besøk. Kanskje ikke helt besøk, mer velkommen igjen, Tomine.
1: Hei, Clara!
0: Ja, og Tomine skal jo komme og ta over spaken for meg klokka fire.
1: Yes,
0: ja.
1: Men vi skal kose oss litt sammen først.
0: Ja, det må vi. Det veldig viktig med kos I hverdagen. Det jo det. Hvordan har du det, Tomine?
1: Vet du hva, jeg våkna I dag, og så jeg en person som pleier å stå opp med en gang jeg åpner øynene. Og ja. I dag så får jeg enda mer energi enn det jeg vanligvis pleier å ha, for jeg har egentlig hatt helg hele uka.
0: Ja, virkelig.
1: og da, vi har vært på Urørt-festival, nei, finalen. Ja. Vi har, altså jeg har bare koset meg så mye denne uka. Jeg kjenner at den energien har jeg fortsatt I kroppen.
0: Helt
1: så jeg gleder meg til å dele den med alle lytterne.
0: Fordi... Jeg våkna også I dag, og jeg akkurat sånn som deg på det der, jeg har på en alarm, lav lyd, bare skruer av den, og så jeg opp av senga I dag. Jeg våkna, og så bare, jeg bare sovna igjen med en gang. Jeg bare klarte ikke, jeg følte at jeg var I koma, paralysert. Jeg var sånn, herregud, jeg klarer ikke.
1: Ja, men da du motsatt av meg, for jeg spratt jo rett opp.
0: Ja, men på en generell livsbasis.
1: Ah,
0: Hvis jeg skal prøve meg på litt sånn store ord, så blir det det altså. Nei, vet du hva? Jeg gleder meg til å kose meg litt mer med det.
1: Vi skal kose oss masse, Clara. En hel time nesten. Skal vi kose oss sammen?
0: Ja, det blir helt magisk. Og etterpå så det gavetid.
1: Det fordi, det. Jeg gleder deg. Du skal få lov til å få noe som oransjt.
0: Ja, og du skal få deg noe som hvitt.
1: Ja. Det
0: Det ikke jeg. Men jeg var inne på tanken, for jeg var litt sånn, hva faen skal jeg kjøpe? Men jeg gleder meg. Jeg håper du blir veldig fornøyd med gaven din. Men den får du vente litt med, fordi vi skal ha litt musikk først. Du skal få Sabrina Carpenter med låta Manchild. Men først så får du noe Lille Cæsar og Hillary. Her låta Bonnie og Clyde.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Det heter låta til svenske Kajsa. Helt splitter ny låt fikk du der på P3. Og vi driver jo og har en liten konkurranse gående nå, hvor jeg ser at flere av dere ivrige, altså. Men jeg tenker at hvis du nettopp skrudde på radioen, så skal jeg gi deg en liten mulighet til å bli med også. Vi skal nemlig fram til en serie som har gått på norsk TV I mange, altså for mange år siden, men og stadig vekk tror jeg mange ser den på nytt. Og dette en scene fra den serien, som konkurransehint 1.
1: Jeg skal høre på scenen og alt.

0: Hva kan det være da, Kristine?
1: Det var AF1 selvfølgelig.
0: Ja, det har du helt rett I. Men du tok den rimelig kjapt da. Det må jeg si. Ja. Og du kunne jo til og med, altså du kunne jo til og med, altså sånn, hadde minner til det også, forstår jeg?
1: Ah, ja, jeg husker veldig godt AF1-tiden. Det var en god tid.
0: hvor var du på den tiden, husker du det?
1: Ah, det lenge siden. Det må vel ha vært ungdomsskolen kanskje, barneskolen kanskje det også. Kanskje barneskolen faktisk, slutten av barneskolen.
0: Var det noe med den serien du på en måte alltid tenker på når du hører musikk derfra, eller plutselig hører kjenningslåta og sånn?
1: Ja, jeg husker veldig godt hun der blonde, som jeg ikke husker hva jeg heter.
0: Ja.
1: Som var hovedpersonen, hun var liksom, hun var kul.
0: Jeg husker hun Mira, jeg husker jeg synes hun var helt sykt rå.
1: Ja, mye dans og gøy.
0: Ja, og så lurer jeg på deg, hvor I verden du I dag?
1: Nå sitter jeg I bilen på vei til Bergen.
0: Ja, alene?
1: Og høstferie, med mannen min og min datter på 2 år.
0: Åh, så koselig! Hva skal dere I høstferien da?
1: Vi skal være hos Svigers I Bergen, og så skal vi til Nord-Norge faktisk.
0: Wow! En tur. Åh, jeg tenker hvis dere får tatt noen fjellturer og sånn I høstvær, holdt jeg på å si, med bladene og alt. Og det så fint da!
1: Åh, det hadde vært helt fantastisk.
0: Ja, og du, og så lurer jeg på, husker du låta Sorry fra FN?
1: Om jeg husker, ja. Det slager fortsatt, på fest. Ja.
0: Hva tenker du om å få på den her I Absolutt fredag?
1: Det hadde vært helt supert.
0: Det skal vi få til, vet du. Og så ønsker jeg deg en riktig god
1: helg. Nå går det en lama ute I veien her, faktisk. Så
0: Nei, hva sa du?
1: Det går en lama ute I veien her.
0: En lama?
1: Ja,
0: Nei.
1: Så den sikkert godt seg vil.
0: Har vi fått med en lama inn I gjengen også her I Absolutt fredag?
1: Det har vi.
0: Det så koselig. Hva kan bli bedre? Lama, Kristine og AF1, altså for en fredag.
1: Perfekt. Ja, det helt perfekt.
0: Du, god høstferie, Kristine, og så får du premieposten, vet du, om ikke så lenge.
1: Tusen hjertelig.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Det var ønskelåt vi fikk inn her, vet du. Nå skal du få Sara Larsson med Midnight Sun, og jeg tar og avslutter den meningsmålingen jeg har gående nå. Vi visste ikke at folk spurte vi.

0: klokka den altså den tikker og takker mot halv sju denne fredagen, og jeg jo ikke alene. Hey, du her fortsatt, Teddy?
1: Jeg her, skjønner du. Jeg her.
0: Du, jeg har først lyst til å snakke litt om altså det å være med på dette store urørt, altså urørt universet, og det jo noe mange artister også drømmer om. Det noen artister som du håper litt på å se på den scenen neste år?
1: Altså det jo utrolig mange spennende musikk, hva skal jeg si, med navn I norsk musikk these days. Jeg har et par som jeg synes I hvert fall utrolig fine og flinke, som absolutt kunne gjort seg bra på en urørt finale. Blant annet Avery, en dritflink rapper, du kjenner sikkert til han. Sykt fet, flink, du merker at han synes det gøy å mekke musikk, du vet at han hører på musikk utifra teksten han skriver. Synes han skikkelig kul. Og så må jeg selvfølgelig gi et utrop til Lisa også. Hun også kjempe, kjempe flink og morsom, gøy rapper som hadde gjort seg bra på en finale. Jeg tror at hun kan gjøre mye spennende.
0: Men altså, nå du sagt det høyt da, hvem vet? Plutselig så det, har du rett. Yeah. Eller ikke rett da, men så det de som står der neste år.
1: Vi får håpe det.
0: Du, jeg tenkte nå som du har joinet historieboka for Urørt, eller om Urørt da, så tenkte jeg skulle høre hvor mye du egentlig kan om Urørt sin historie.
1: Skal du drive og teste meg litt?
0: Jeg tenkte det, at jeg synes det litt gøy. Vi I Atle Fredag, eller bare sånn det å drive med quizzing og sånt, det faktisk ganske morsomt I helgen. Så jeg tenkte at vi skal få litt fredagsstemning på den måten. Okay. Og synes jeg også det gøy, fordi det jo en lang historie det her.
1: Det det. Hvor mange år det nå?
0: Det vel,
1: 25?
0: Ja. Jo. Helt riktig. Hey. Så jeg tenker, la oss mimre litt. Og det første spørsmålet, og forresten vet du hva jeg har lyst til å introdusere litt for deg.
1: Nei,
0: jeg har fått tak I en ny jingle I dag.
1: Another day, another slay. Here he is.
0: Likte du den?
1: Ja, da, vet du hva? Det var veldig kult. Var det en liten kid, eller?
0: Ja, det sånn det. Ut. Så når du hører den, så betyr det at du riktig på svaret ditt. Okay?
1: Oi, faen. Ok, greit.
0: Ok. Første spørsmål, du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Hvilken rapper vant Urørt-finalen I 2016 med låta EPA? Eller, vent da. Jo, EPA.
1: Ikke sant. Det kan jo ikke være noen andre enn Sassy Nando selv.
2: Slay!
1: Oi, herregud da.
0: Den var jeg litt ivrig, sorry.
1: Den var rask, men det
0: var litt høy også. Sånn. Skal vi se? Det var riktig!
1: Ok.
0: Fordi jeg trodde du sa Sess, og så var det svaret hvis du skjønner. Men du brukte jo hele navnet, du.
1: Jeg gjorde det.
0: Ok, spørsmål 2. Hvilken norsk verdensstjerne vant Urørt-finalen I 2018 med låta I Wanna Be Your Boyfriend? Nei, Girlfriend.
1: Oi, åja. Ikke sant. Jeg vet ikke om det var dette året hun vant, som jeg tenker på, men jeg tipper at det må ha vært Girl in Red. Siden du sa verdensstjerne.
2: Slay!
1: Hei!
0: Ja, du altså, nå du god her, altså.
1: Nå
0: det hva heter punkrockbandet fra Kristiansand, som vant Urørt-finalen I 2011?
1: Hva heter punkrockbandet fra Kristiansand 2011? 2011, da var jeg 11 år gammel. Jeg kan ikke si at jeg følte så veldig mye med på Urørt også. Jeg må faktisk si at jeg har ikke peiling. Jeg vet dessverre ikke.
0: Ok, men hvis jeg sier at de kjent for å være ganske ville på scenen, og navnet noe som bier lager?
1: Noe som bier? Åja! Honningbarna!
2: Slay!
1: Ah, det kødda, faen.
0: Det var riktig. Altså, nå hjalp jeg deg litt, men jeg tenker nå som du har vunnet, så får du få litt premie på den måten også.
1: Ok, det var veldig snitt. Takk.
0: Og så lurer jeg på neste spørsmål. Rapper og artist Arif, da, han vant jo Urørt I 2012. Hvilke artister brukte han da?
1: Stemmer. Vet du hva? Nå når jeg også liksom har vært med I Urørt-finalen, så måtte jeg liksom sjekke ut de andre videoene fra forrige vinner og sånt da. Og da, mind you, jeg tror jeg visste dette, men jeg hadde glemt det, men da ble jeg minnet på at han brukte et annet navn, og det Phil T. Rich.
2: Slay!
0: Det helt riktig, og det så sykt bra artistnavn. Tenk at han har to veldig bra artistnavn.
1: Ja, det egentlig dritfett.
0: Ja, og det har jo du også da, for så vidt, men, men altså, jeg elsker Arif, må han si det. Altså, vi hopper videre. Vi skal til en favoritt av deg, nemlig Lars Vaular. Han var jo finalist I Urørt-finalen I 2009.
1: Ja, hallo, det visste jeg ikke faktisk.
0: Nei, visste du ikke det?
1: Nei, det crazy.
0: Han vant ikke da, men han vant jo mange sine hjerter senere, det kan vi vel si.
1: 100%.
0: Hvilken låt deltok han med I finalen? Da var vel kanskje ikke du født, eller?
1: 2009? Å herregud, du frekk, eller? Vet du hva? Altså, jeg var ni år gammel.
0: Ja, nei, vet du hva. Men jeg kan si at det to nitall I svaret.
1: Åja.
0: Hvis du hører mye på musikken. Sammen. Nei, samme.
1: Åja, nei, du kødda. Var det samme nummer som 99?
0: Ja!
1: Åja, heller. Den jo en banger.
0: Og her kommer kanskje det viktigste spørsmålet av dem alle. Hvem vant Urørt-finalen I 2026?
1: 26. Hallo, det ingen andre enn Teddy.
0: Ah, det helt riktig. Det var full pott, Teddy.
1: Oi, herregud, vet du hva? Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare det, faktisk. Men hei.
0: Tenker vi feirer med en banger, jeg.
1: Det synes jeg var jo bra
0: valg. Takk for at du kom.
1: Tusen, tusen hjertelig takk til mine selv. Det var veldig hyggelig å være tilbake. Kom til Oslo.
0: Ja, gratulerer.
1: Tusen takk.

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som j'ai prêt. Vi får se, ne me quitte pas.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.